сходам. В молитві погляд зводжу я до неба, дивлюсь туди і думаю про тебе. За мене ти так тяжко